0: しい旅行でしたね。
1: 오늘의중요표현은아주즐거웠어요
2: すごく楽しかったです
1: 이걸배우면경험한것에대해느낀점을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
3: すごく
1: 는아주
3: 楽しかったです
1: 는즐거웠어요입니다오늘의포인트는과거에일어난일에대해말하는표현입니다여기에서는형용사와명사인경우에대해설명해드리겠습니다먼저즐겁다
3: 楽しい
1: 처럼이로끝나는이형용사에대해설명해드리죠이형용사의어미이를
3: 갔다
1: 로바꾸면과거형이되는데요
3: 楽しいです
1: 는
3: 楽しかったです
1: 즐거웠어요가됩니다
4: 갔다는가와타사이에한박자를넣어야합니다
1: 그럼여러분도따라서발음해보세요
3: 楽しかったですすごく楽しかったです
1: 그리고대화에나온
3: おいしかったです
1: 는맛있었어요
3: おいしいです
1: 의과거형이고
3: よかったです
1: 는좋아요
3: 이です
1: 의과거형입니다
4: 이는과거형이되면요깟다이렇게불규칙하게소리가변하는군요
1: 네그렇죠그대로외우시면좋을거예요이어서나형용사와명사에대해알아볼까요이경우에됐스를됐시다로바꾸면과거형이됩니다
4: 그런데나형용사에대해서는전에배웠죠
1: 네나형용사는명사를수식할때뒤에나가붙는형용사입니다친절하다는명사를수식할때는
3: 신셋나
1: 문장을만들때는
3: 신셋데스
1: 가되는데요
3: 신셋데스
1: 의과거형은데스를데시다로바꾸어서
3: 신셋데시다
1: 라고하면됩니다명사에데스가붙은즐거운여행이에요
3: 楽しい旅行です
1: 는
3: 楽しい旅行でした
1: が되죠이어서여행한소감을말하는대화예를들어보시죠
5: 大阪はどうでしたか
6: 良かったですとても賑やかでした
1: 뜻을확인할까요
5: 大阪はどうでしたか
4: 大阪는어땠어요
3: 大阪
1: 는서일본에위치한도시입니다
3: 도
1: 는어떻다되시다가붙었으니까과거에대해묻는다는걸알수있죠
6: 요かったです
4: 좋았어요
3: 요かった
1: 는이형용사
3: 이
1: 의과거형이라는건좀전에배웠죠
6: とても賑やかでした
4: 매우번화했어요
3: とても
1: 는매우
3: にぎやかでした
1: 는나형용사
3: にぎやかな
1: 번화하다의과거형입니다
4: 그럼질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요
3: 大阪はどうでしたか良かったですとてもにぎやかでした
1: 이번에는느낀소감을말해볼까요알찬여행을경험했다고가정하고멋졌어요라고말해보세요멋지다는이형용사
3: 素晴らしい素晴らしい
1: 입니다자말해보세요
6: 素晴らしかったです素晴らしかったです
1: 오늘의추가표현은하루상이한이말입니다그대로외워보세요
7: 오카에리나사이
3: 오카에리나사이
1: 는다녀왔어요라는뜻으로외출했다가돌아온사람에게하는

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：“
4: 楽しい旅行でしたね。”
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出，米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅

0: でしたね。
1: 重点语句。
2: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
2: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
3: すごく
2: 是特别。
3: 楽しかったです。
2: 是开心。
1: 本课要点。
2: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 must 的。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
3: 楽しい、
2: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
3: 買った，
2: 就是过去形。
3: 楽しいです。
2: 的过去形是
3: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
3: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
2: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
3: おいしかったです。
2: 是
3: おいしいです。
2: 好吃的过去形。
3: よかったです。
2: 是
3: いいです。
2: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
2: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词。他们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
1: 那形容词以前学过吧？
2: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
3: 親切な，
2: 而如果构成句子的话呢，就要变成
3: 親切です。親切です。
2: 的过去形就是把 this 变成 this 的，所以呢，就是
3: 親切でした。
2: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
3: 楽しい旅行です，
2: 是一次开心的旅行。它的过去形是
3: 楽しい旅行でした。
1: 说说看，
2: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
4: 大阪はどうでしたか？
5: よかったです。とてもにぎやかでした。
2: 来确认一下绘画的内容。
4: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
3: 大阪
2: 是西日本的城市。
3: どうでしたか？
2: 意思是怎么样？
3: どう
2: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
5: よかったです。
1: 很好。
2: 前面说过，
3: よかった
2: 是一形容词
3: いい
2: 的过去形。
5: とてもにぎやかでした，
1: 非常热闹。
3: とても
2: 是非常，
3: にぎやかでした
2: 是那形容词
3: にぎやかな
2: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
3: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 试试看。
2: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下很棒。请使用一形容词
3: 素晴らしい。素晴らしい。
2: 好，请回答。
5: 素晴らしかったです。
1: 怎么样，您说对了吗？常用语句。
2: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
6: おかえりなさい。
3: おかえりなさい。
2: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短地说
3: おかえり。
2: 与此不同的是，在酒店

0: 等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说：“
1: おかえりなさいませ。”
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
3: おかえりなさい。
4: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听米娅是怎么表达感想的。
6: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
7: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
6: そうですか。よかったですね。
7: 長野の人はとても親切でした。
8: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
2: 跟着米娅去旅行。
0: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
2: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
0: 哦，
2: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
0: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
2: 对，非常舒适。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
0: 好，听众朋友，我们下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。